0: প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মানধন যোজনার মাধ্যমে ছোট ও সীমান্ত কৃষকদের ভবিষ্যৎ হবে সুরক্ষিত।
1: আর 60 বছর বয়স থেকে মাসে 3000 টাকার পেনশন হবে সুনিশ্চিত।
0: প্রতি মাসে 55 থেকে 200 টাকার কিস্তি দিয়ে প্রবেশ করতে পারে 18 থেকে 40 বছরের কৃষক।
1: এই অংশীদারিত্বের যোজনায় সরকার দেবে সমান অংশ।
0: সকল কৃষক ভাই বোনেরা এই যোজনার লাভ গ্রহণ করার জন্য জনসেবা কেন্দ্রে যান
1: আর বিনামূল্যে নিজের পঞ্জীকরণ করান।
0: প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মানধন যোজনা, অন্নদাতার পরিশ্রমের সম্বল, পেনশন দ্বারা সুরক্ষিত তাদের ঘর। কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
2: অন্নদাতা কিষাণ কি খুশহালি আর উনকি আয় মে বড়োতরি কে লিয়ে ভারত সরকার লগাতার প্রয়াসরত হ্যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি কে দূরদর্শী নেতৃত্ব মে পিছলে 7 বর্ষো মে খেতী কো আধুনিক আর কিষাণো কো আত্মনির্ভর বনানে কে লিয়ে কই নির্ণয় লিয়ে গয়ে হ্যায়।
3: ছোটা কিষাণ বনে দেশ কি শান, ইয়ে হামারা সপনা হ্যায়। দেশ কে 80% সে জিয়াদা কিষাণ এসে হ্যায় জিনকে পাস 2 হেক্টর সে ভি কম জমিন হ্যায়। আব দেশ মে इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि, 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान

0: ஜாய் நோயில் பிதாய் யாமினாய் பிராணிம் ஏய் வண்ணா
1: ஜனாப்
0: ஓய் குதாய் சைது
1: தோத்லா ஜனாப் சிபாய் காதி ஜமிதார் புதேவ் ராயர் செலே
2: மித்தா கோதா ஜாய்தே புதேவ் ராயர் செலே நோய் அமாரி சந்தா
0: ஜா தாக்கே நியாய்
1: ஜோ ஹுகம் ஜனாப்
0: আপনার পুত্র বিদ্রোহী উদেব রায়ের আশ্রয়ে
2: আর আয়েশা আমার কে জানেন
0: কে
2: আমার শত্রু কন্যা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী
0: আয়েশা কিন্তু জানে সে রাজাকার কন্যা
2: রাজাকার সে এক করুণ ইতিহাস একটা মানুষ যখন দেশের সঙ্গে দশের সঙ্গে বেইমানি করে তখন মানুষ তাকে শয়তান বলে তাকে বেইমান বলে কিন্তু কেউ জানতে চায় না একটা বিবেকবান মানুষ কেন বেঈমান হয়
0: ভাই সাহেব
2: একটি সুন্দর গোলাপ যখন পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ মেখে বেঁচে থাকবার জন্য নিজেকে বিকশিত করে তখন সে কি চিন্তা করে দেখেছি তাকে একদিন জ্বরে যেতে হবে না তা সে দেখে না দেখলে সীতাবরায়